鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな鶏が小さな

0: Well, hello, Tate. How you doing? This is me again. I haven't spoken into your metal grate in a long, long time.
1: ところですね。採用です。
2: 採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です

採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用です。採用